0: Ko ik mo kainga o mo me ai kwa. Ko a ho anima o siulai o wa fe wa no. O fra i longa i fra ma mani la hi ai. I World Drowning Prevention Day. Pe ko no fra rea o pe he. Ko polo kalama sinaki ke o ana mate meremo hataha. O mo me ai ai tokola he ka kai ko na o mate meremo he tau no fo. Pe na i kai mate uteu ki ai. Ka ko hoko ai vai ko mate anga. Na e taku ki tau tolu ko ka unavi ke ita o se ni. Ka ko si mate meremo ai ai tau whanau. Ni ihi ko hekea, tafia, ta e mateu teu. Ko e fra fe. Kau mai mua a ki he talaki o e polo kalama ia ko e ni. Tui hao te unga lanu pulu, pia ke tokoni mai ki hono o atu a e whekau ko e ni, ke sio mo ilo ki ai e tokolahi mo mateu teu. He ka hekea pe tafia, o ua e rerea ho loto. Loto mau, ka oku ke lawa o te e itahi, toko toa ko e mea na tau ui ko e te whakate e te lo fusi. O ku te fo ha ke pehu whanga e whakatapu, o ha nga ki o lunga, ma nawa. Ko e maho inga ke ke loto mau, whakate e te lo fusi, i he taimita tau, ka oku ke wakai atu o kuiai ha taha o ku te itahi. Whakai i nā ku whaingata a ia, nā lawa ke ke tokoni ki ai. E lawa ke ke whakahaofi a enemu ui, a ke hao tokoni. Kumi ha mea kakao, pe ko hareta o ku te i tahi ke lawa o piki ki ai. O kuiai e whanki mea, e lawa tokoni ki he toko taha, ke te. Hina plastiki, fo i pulu, pini plastiki, kato plastiki. Ko ha mea e lawa o piki ki ai, ka o kumaho inga, loto ma whakatoka ngā iange. O ka ke ka hopo ki vai, fo papau i te ke lawa o te, ka o kakao, ka o whaki i ai toko taha. Aho o whamanatu, whamaman lahi, o sinaki ke ouana a meremo hataha i tahi. Tōnaki ua nima o siulai. Kau mai, pōpō mai, pikipiki mai, tui mai halanu pulu. Pe ako me whaki tokoni koe ni ke ouana a mate meremo hataha.
1: You can now listen to 531PI on iHeartRadio. Download the iHeart app and search 531PI.

0: Tāna mai.
1: Ngā solo solo ao le langi. Ngā kua ikele. Ngā ma pua ngā inga ngā ufo lua i a... Ngā ua sa ngā lara kege i a kolu. Ngā ma pua.
0: Pāpā mōtia tūrū, siri mai a kupivi.
2: Ua ngā rea ngā inga kua sa iku e, ma sa iku.
0: Pava mai opa au tari a Mapsua. O bibi.
1: O.
0: Pava mai kari Mapsua rangai aku.
1: Lekele, ala a Mapsua, lekele lo aku.
2: Ka fao po gati boi.
0: E umaro
1: fai. Lekele mai ngupo ala au waku tango po ka.
2: Ae hoi. Ai ka mai kai ngupo mpo saiku ganga. Angale angale ngai ko sai ku ye ko ye ro ko ngo fu ma ngo fu ru ai ngai i ko ye ngai ke ka ngo mai e
1: ei ya la fu ro ro ai te ka wa ba ku pa ko ni
2: paro
1: paro paro
3: yo la fu ka ni no
0: e ya
2: u ya ka fu ye ye la ro ma
0: se u ma ru ta Ya ulah nga. Ya. Mangkuang fio baking ki kami syafak. Ai fai lor la kong ya lu e o ale la o a ver a mo nga o ba ile. Ale.
1: Oi. Kon tik ya ba ga ile ko.
0: Oi le kemarin si mul muli.
3: O.
0: Ya sarama.
3: Oleh betul sanga nga. Apa ye petang ye le sofa mangaku e fasimo ya ya Kennedy.
0: Edward Kennedy. Oi, oi, lingur kak.
3: Kennedy.
0: Edward Kennedy. Mm. Nah, ni tau sanga na fai yai e Pertania. Nia sefa manatu o Edward Kennedy. Ah, orang
3: nga?
0: Iya, iya, nga. Ya, pas macam dulu, pas macam dulu tak sini na. Lu of sini saya mulai yai.
3: Oh,
0: latest news ya. Ah, tuan nak faham sini saya.
3: Ore
0: proke kele
3: lang.
0: AI powerhouse.
3: AI powerhouse.
0: Mm. AI powerhouse. Fair la langi fail AI powerhouse. Ah.
3: Hey.
1: Hey,
0: ya poi gaja. Ba di la go valo ga fail AI go.
3: Sha mani
0: le tari ma yai OPV. Ne ai.
1: Oh ya. Ya gaji.
0: Ia lah luar kukang. Eh, awak ada yang ada suai merah ni
2: lah. Apa yang saya ada luar sapu?
3: Hehehe.
0: Ni, ay. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du
3: Ora ku bale ngore po fe fo yo la ku nga fa ile ei ai pa hans fa e a fa ka pi di onga le ka u sa ku pe sa ku pe ei ai pa hans e le ia pa
0: e ai pa huzi
3: Hola, ¿cómo es la perpacita?